بتعري ده ما يوح ما بلا بانغلو بتالين زو بقول لها بلا كنزي الله ولا